lakanga kaibi zula izula. Itsingisi, singise tene funanto. Nansi mani zula, izula, izula, izula, izula, izula, izula, izula lentaka.